0: وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة
1: بنو اف ام 106.0
2: مبكي جلتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gare Routière ci njitul Serigne Baye Ndoye ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan Yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te Yalla yokk may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koudou Mouride fan wu gudd lolu xal ak wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamle ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nek ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu féké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku sétem njaayum carte yi doorna képp ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndoye mi président groupe

ñu koy xamal ak ñom mu ne ah ñom da xamal duñu andi addi xamul ma ngi seen addi daal ndax japp na addi mom moy xaaliss rek japp na addi moy xaaliss rek ci am xaaliss moy joxe addi xaaliss ci am leneen joxe addi leneen ci am xaaliss moy dafa xidma ci xaaliss ci am leneen dafa xidma ci lam am lolu moy tax mu ma lepp meuna dox wa bu ñepp massa japp na xaaliss rek lañu wara joxe way yenen walli kon lu koy doxal yenen walli lu koy doxal to walli yepp wara dox xaaliss lenn la ci rek yi ci dess am nañu ko am ñomit ñom lañ am lañuy xidma ñomit ci am xaaliss xidma xaaliss ci am leen xidma leneen bu la ci fay faral di togn leg leg lu melne liggey yu tol yi ni am ngob am ngob sax am ngob mo xamne dañ nan ñepp dal duñu wara gobi ñepp ku xam li gob ak ku xamul li gob ak ku ko man ku ko mel ñepp gobi dal moy wané na amurid wala yaangi xidma ba am ño xam dañ nan ay borom alal la way mo ñu gob fekke mo son nañ ko man xeyna fat nañ ko legi buñ démé dégg na dañuy talal gubbi ñi ñu jël pagat def ni man nakoy rendi ko lu feewut ko gene joxe alalam rek da tok ñi ne ci kaw gi ñom muy seen liggey ñu ñu bayi len ñu dem ñom way ñi ne ci taxi ñom di ay transporteur di ay jangale kat di ay homme d'affaires di ay nangam ña ci am xaliss nañ ko joxe ña man liggey bi ne ci kaw ko ñom nga xam moy seen liggey ñu dem buñ demé dañ ko liggey ci lu gaaw da do am yu bari yi nga xam da ci am fi ne ni te ay woné wok yoyep nga xam ne liko waral lepp rek moy ñu bëgg wané ne anam gi rek lañuy xidma te demewut non war ta demé non amna ku mëna tont ku mëna tont ko xam ne da jité won école ci école Seydou Moutlaye da ca jité won ben école dendek ko xamne da daan taxaw ñe nek xel kom buñ de dekk da daan togal ay añ diko yobbu way day takki radio te dend ak école bi bis mu dem di ci wax ak mom daw waxtu jang yu xamna bëgg dal buñ mëne wañ radio wala mel non mu nak ay gën waroon ñew bokku ci li nga naan dañu jang dañ ci mu nak non kat non ci suñu xel kom non nga ci sunu xelkom lool wax moy deug xelkom gañuy baye ñe mëna bay ño fara dem bañuy gobe ñe mëna gob ño fara dem xelkom gañuy jangale ñe mëna jangal dem xelkom bi joxe xaaliss ñam xaaliss diko joxe ta bay ñe man liggey bañu diko def kon moy xitma bi ñu xamne wurta don genn anam rek genn ko ne anam gum ko gum ko gam mané la wara defal lolou dañay fënc ci daayira yi légui mi nga am soppiku ndax bu ñëk daayira yépp daanaka ñoo bokku ñu doxé japp nañu seen liggéey daal moy di tek buñu tégué ba jëmon sangam ñu dajalé ko ñew jox señ bi xéet daayira yi wut yépp nak to fekk daayira yi amna daayira yo xamné la leen di bolé moy seenu liggéey ñi ay ministre lañ def daayira ñi ay maçon lañ def daayira ñi ay jangale kat lañ def daayira loolu la gëna ëpp la ëpp njariñ moy daayira bu ne ñam amu ta fekk ab liggéey lañ bok seen xidma fete ci liggéey boba mi ngi tambulé am légui dëkk bi amna fi daayira ay plombier yo xamné dañoo sasso di wër dëkk bi fu fi am fuit ñu diko défar muy seen xidma amna gis nga mécanicien yo xamne bu xew amé dañuy dem fi ci nit ñi ko autom pan ñu défaral ko ko mu doon seen xidma lolu moy anam bi nga xamne moy tax yeuf yi gëna bax moy xidma bi ñu xamne du genn anam waye kenn ku ne wet gam gëna mané ci lay xidma mu dess ci teslay li ñuy tuddé fagu lu lew moy liggéey rek moy liggéey señ bi ko tudde fagu lu lew gis nga señ bi waxi nam rek

waxi tam rek day teunk lu bari bu ne fagu lu lew rek dañ ci déggé ne kon war ngay liggéey waye liggéey bo nak bu lay may lu lew la wara doon balay may lu lew nak moy doon day doon liggéey bu dagan day doon liggéey bo xamné itam defo ci luñu ci téré bobu mo lay may lu lew motax newu la del liggéey waye nal del fagu lu lew teunk la ci lool lepp fagu lu lew gogu lu muñ ta ñak la momit waye fimna lol tam nit ñe koy defal seen bop waye fimna kilifte fi kiliftefu gu maggi moy kiliftef yoon wepp ak kiliftef yu ndaw yi moy kiliftef fi kër yi manon lañ ci duggal seen loxo ñomit ci liggey moy di investir def investissement khilafa gi manon na def ay investissement yo xamne ay nit dañ cey liggeye di ca fagul lew la cey joge del ci wat ci yoon wi mu do njar ñu yoon ñi jité kër yi tam won nañ ko seen kër ñomit def investissement yo xamne ab liggéey lay doon buy jur ay nit di ca liggéey ndax rew mi ñi ngi jambat ñaka liggéey da fek xéna dañu xolut buntu ñu mëna jaar yépp ba liggéey am rek way li bokku na ci moy buñ doon def ay investissement nit ñi difa liggéey ndaw ñi di ca liggéey lamuy jur di del ci ci mbolo mi bu lay ci kiliftef gu mag gi ramuy del ci yoon mourid yépp bu dé kiliftef yu kër yi lay tam muy dalu ci kër ga mu doon jar ñu dalu ci mbolo mi nit ñi tam amé ci seen jar ñu bop ndax am nañ ci liggéey buñ ci am lool tam luñ mëna duggal la mu doon xétu soppi ci anam yi ñi koy défé ñi def fagu lu lew nga xam duñ bayyi nit ku ne rek diko wutal bopam wa kilifa yi di len wutal bërepp bi liggéey ñu fay man di liggéey ta dana maye itam lolu kon nit ñi am liggéey waye dana maye itam li cey juddo ñu diko mëna duggal ci yitté yoon wi ak yitté kër yi mo dess rek lu jëm ci kiliftef gi ci bopam kiliftef gi ndax amna ci lu meuna soppi ko la det kiliftef gi mom mo de kiliftef gu mag gi li ci munta soppi ko mom moy kenn moy kilifa gi mom la ñepp di deggal kenn moy kilifa gi mom la ñepp di deggal bu de kër yi tam non kër gu nek kenn fay kilifa mom la ñepp di deggal lolu wata soppi waay li amone ba negeni mom moy ki doon kilifa lepp dañ ko ko baye lepp mo koy yanul bopam lolou xam nañ ne diis na legi kiliftef yoy mo xam kiliftef gu maggi la wala kiliftef yu kër yi la gu ci ne manon na am ay kurel yu koy jappale kurel yu koy jappale nga xam ne lu ne ñom ñokay waxtane ba gis ne li baxna ni liñ ko mëna defé aggé koko mom bu ci gisé benen xalaat da len ko mëna wax bu gisé na baxna mu wéyel ko way wax deug yalla kilifa yi wër ta doon ko xamné lu ne day aksi ci mom kilifa to démé non amna yu bari amna fuñu wara yam ta du aksi ci kilifa gi kilifa yann rek ka wara aksi ci mom yu ko jar waye bo amé kurel yu koy jappalé amna mbir yu bari yo xamné ci fofu la yam ñu lijeenté ko fofu waye bu dé lepp day ag ci mom lool dana diis tay nak man ko yanu itam nak dana jafé kenn nit nak ak ku man di doon man yanu responsabilité bu toll né kiliftef yoon mourid wala sax kiliftef yenn kër yi kenn man ko yanu mom rek lool yombut bo amé kurel nak bo xamné mo koy jappalé kurel bobu dañ leen di tan ci ño xamné ñu am xam xam lañ ci walu goga ñu jup lañ itam ñu jup dañu xol ci ñom ak jup xol ci ñom ak xam bu ko defé ñuy jappalé kilifa gi ci walu goga mo xam ci kër yi la mo xam ci kilifa bu mag gi la lolu

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 comme ni ñu koy yaadefee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal Ahmadou Bamba mi ñu doon indi xibaar yi di nuyu ki nekk ci machine di Fallouka di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu di si jiital Baye Mone Ndiaye ñu ngi koy jox waajuwaayam Baye Modou Seck Alhadji Khass Sin Sidi Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Samb Ibrahima Sin Fallou Thioune Sin Sidi Bah Dat ñoom ñëpp rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen jox seen waajuwaay comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii nag ñuy waxtaanee ci ñi nga xamante ne dañuy lal ci kaw tali yi di jaay mu mel ni yoon yi nga xam ne oto yi dañ faa war a jaar mu nekk nag loo xam ne ñu ngi koy nemee ko rawatine ci marché bi nga xamante ne moo di marché Daruma Naan bi nekk ba ci kaw tali bi di jaay te loolu nag mën na indi loraange ci jafe-jafe dembeeg dikk bi ba tax na tey jii rek ñu koy waxtaanee ngeen mën cee wax seen xalaat comme ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen bu am ñu bàyyi la nga nuyoo.
1: Ñu ngi lay fay bu baax a baax di la nuyu soxna Ndeye di ziar bu baax suñu technicien suñu Fallouka di ziar mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun seen rajo Benn FM 106.0 si waxtu wu nekk si kàddu askan bi ak thème bi nga xam ne moom lañ di amal tey mu jëm si li nga xam ne moo di commerçants yi lal si territoire yi wala boog yi occupé yenn place yi nga xamante ni voilà ba xamante oto dafay jaar wala yenn yi nga xam ne dañuy dox si wàllum transport. Mu mel ni loolu day indi jafe-jafe des fois si dem beeg dikk bi rawatina si dëkk bu sell bi di Touba yenn xataay yi nga xam ne dañ koy nemmeeku. Mu mel ni loolu la ñuy waxtaanee tey ñu fi taaxirlu seen i xalaat lépp li nga xam ne am nañ ko comme xalaat ak xel. Mën ko waxtaanee pour mën a am yenn saafara si thème yu ni mel am na solo soxna Ndeye di jaajëfal bu baax a baax ñëpp ñi nga xamante rek ñooy safoo di déglu ñi nga xam ne ñoo di rajo Benn FM 106.0.
0: Bamba comme ni nga ko waxee rek moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ndaxte dañu koy nemmeeku ci bërëb yu bari mu mel ni tali yi nga xam ne oto yi dañu fay jaar mu mel ni ci bari dañ fi faral di jaay wala loolu nag nekk na danger boo xamante ni lu war a jar def alerte la. Moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ñi nga xam ne ñoo faree ci bor boobu ñu mën cee jël seen responsabilité ndaxte bu ñu ko nemmeekoo ci marché yi ci mel ni marché Okas daanañ ko fa nemmeeku mais jëmono ji peut être mën nañu wax ne taneegul na waaye le fekk muy gën a yàgg rek ñuy gën a nemmeeku ne nit ñi ñu ngi gën a yëg ci yoon bi te loolu tamit nekk na loo xam ne lu ñu war a organisé la lu ci mel ni marché bi tamit ñu koy nemmeeku muy marché Daruma Naam dañuy gis ni ñi nga xam ne dañuy jaay liggéeyam wala jënd dañuy ñëw ba ci kaw yoonu tali bi di fi teg seen i bagage mu nekk na loo xam ni nekk mën na ci xew ba tax na ñu koy waxtaanee mën a gën a def alerte ñu gën ci bàyyi xel yu mel ni yoon yooyu ñu koy bàyyi képp koo xamante ni tamit am nga foo lal foo xam ne mën nga faa jaay te du nekk li nga xamante ni moo di yoon yi ñuy jaar moo gën a nga def ko mooy gën yomb ko nga ndok ci yoon yi nga xam ni oto yi dafay jaar à tout moment rek da ngay sóoraal ne ni jëye mën na am te lépp loo xam ne mën na indi jëye nag dañ ci maanaam wagarlu ba nga xam ne loolu du am. Moo tax tey jii ñu koy waxtaanee ngeen mën ci indi seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ñu ciy ànd ak yéen ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na cee waxalaatam rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu mel ne am na mbokk buy yëglu ci ligne bi ñu jël ko salaamaaleykum.
2: Aleykum
1: salaam. Lay ziar.
2: Lay ziar. Lay ziar
1: bu wér. Baye Modou. Lay ziaree. Lay ziaree. Lay
2: ziaree bu wér Baye
1: Modou. Lay ziaree Cheikh Khadim. Lay ziar
2: moom fiam bi dafay xaw a suufe de microbe bi dafay mel ni daal buy wax dafay xaw a suufe.
1: Ñu ngi koy tuub de
2: ñu
1: koy tuub wér
2: doo ko dégg ni nga ko war a dégg dëggantaan.
1: Yaa ñu koy tuub xam naa
2: tuub di ziare di ziare kii sa gaañu bi ziare suñu fànn ñoom ziare Baye Moro digibu daa nag ñoo ngoy fañ saa yu donc ñu kenn daal képp kuy dugg rek ñu ngi lay ziare. Waaw man de naa di wax sama xalaat xam nga maanaam doomu aadama yi xamuñu kii waroo koo def ak lii du yoon ak affaire yooyu gis nga nit ñi li ñu xam mooy di teg ay daan mooy tax ñuy moytu boo génnee bitim réew xamuñu fii waroo see nangam ak nangam lii boo ko defee lii la lii moo la ciy fekk waaw mooy jëli ñu si li ñu leen di tere. Mais bàyyi leen nangam rek ak fii lii la ak fii dëkk sëñ bi la ak nii dégg duñ ko dégg. ay daan ay sanction moy tégué ñu man ko moy bu lolu dañ cey delu ci wat rek ala kulli al doomu adam ay ñu gëndal non li ñu xam moy ay daan lañu ragal moy tax yoyu mëna dégg ci suñu wax dé ci ñu ci di ci wax ata transport itam non biñu jox ci di ci wax ndox më dañ na gën dañ wax né du tax mu dañ sanction rek moy waral nit ki xam li ko war ak li ko war wala parce que am na yo xay doom adam war ko pour ko def man lolu mo ci sama xaar nañ geugul nek ci kaddu yi damaay joxe sama xaar te wala damaay defal way yakuma ni geugul ñepp ci xaar yi nek
0: amna solo amna ñu bokko jerejef jerejef ñi ka jajeufal bu baax baax bay modou sekk comme nim kay defé sa su nek rek di waxalatam comme nim ko waxé rek dafa joxé xalatam mu nek nak lu am solo ndax té yakarna lepp loy defor nga ci xalat ba xam li ngay def da war na la ci fekk lo xamni nga ngoy def mu leena la nekul yoon dang ko wara baye ba ñu ñew di la ko wax yakarna mo upp solo mu am solo lo ñu koy jajeufal bu baax baax yeen tamit ci ñi diglu man ngeen ci wax seen xalat comme niñ koy defé rek ngeen mëna and ak ñun ci cadeau askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fof la ñandé gën mu mel ni amna mbokk bi yeglu ñu jël ko salam aleikum
2: salam day def
0: les yassine sidi
2: ñi lay déllo ci ad rafa liggéey baax baax
1: ñi lay jaar wër
2: da di ñuy señ bamba ci ki bu bénn lay mi ngeen bokk liggéey bi yépp rek
1: may fay
2: di len bal ak di len balo ak té ñuy moolem fi fi xam ñi téelu radio bi ak ñi wote ci radio bi yépp rek du ñuy ci sama bokk bi di Baghdad dé ak wa daru mo nan bay dal fi fofu té xéra ndé mo tok bay kat sama kat ak ndawur gi dëkk ci frontière mu ñëll yeen ñi waxtané walu la ci gëddé crétu wayu waaw yeen nak yeen ñi waxtané man sama dëgël la ndax man mom walu crétu wa xam na fi bu bare bare bare bare mais bo gisé jafé jafé yu bari ñi la ci crétu wa li manam ñi ko wara ligënti bu ñëw ñom ci ñëw dogal gi rek la ñu jam jaxate bagatam jël ay bagatam yobbu te waru demé nonou ko ne xamné la ci mbéd yoon mais bo xolé borom may tay amna aussi bu lugu luy da ngay ko solo ka diul ko ci bir ma nga fenn su ko defé la ci def ci mbéd mur jaay kat bu ndaw ba ñew ci tele bu ñew mëna taxaw fofu mais da nga gis borom ma nga xewon da koy leum marqué mu ñew lang lu bari lo xam ci ni su defé du nangu kenn ko taxawat ci kanamum te ñi nga xamné suñu yaay ay suñu papa yi nga xamné ci déssam dañuy yor ay trafic carotte trafic ñem bi bu ñew info ci ñu tegg tegg am maam daal di am lu ñu def ci ñu njabot da xam nga ci lal ci certoal bi nekul ci sécurité ndax bu auto sarané man na daay ray train bu sarané man na daay ray mais ñak pexé do nga tax maam ñukay fegg feggal té wala lay wax ni yedd yeurama ko gën kon niñu wara organiser mo def maam dañ fay war def ay barrière yo xam day mu ci ay xalaat ma ci mu jëmaaté benen ko bu jaré sax ñu jël ay keur yok ko gënal ko bi fétu télé bi su ko défé yenen jaay kat yépp ñu organiser len ñu man tané té benen li ci def moy touba mom gaay xé moy xon mom yékkati ay jaay kat dañ ci sawar yékkati ay jaay kat dañ ci sawar da dundoni man dañu wara défar ay marché mu ci ay bi yo xamni dañ ko défar no xamni ni kenn du gën ci mbétt yo xamni ñepp dañu manam dañu nekk ci biir marché bi ndax ñi nga xamni da ngay seeni plan seeni dag ko lol seeni jël ñom dañu daan dolé pour ma pour am lu ñëf seen njabor rek waye xam nga ni mom buñu soñon kenn ko da nga ma da ngay nekk fu mu ci kenn lañ xamni nit ñi ñepp mu ñu yori plan waaw ñepp mu ñu yoro lay plan lo defar mat mat dina am ñi fekk fekk ci mbett bi kon daal lañ ci boole yar ak tegg ndek te maam tay rafetal nekk ni te maam tay toural te xamni daal aduna mom kenn ku ne jabar dina jabar nga ñi baye xel lool lu bari bari waaw liggey bi rafet na sax nday ñu ngi leen sant di leen gërëm
1: diko jajeufal bu baax seigne sidi touba baghdad ak baye modou sekk si loy le leer nga xamne indi nañ ko comme niko seigne sidi waxe rek danaka karange sax mo tax ñuy wax parce que bu fekke da ngay jaasi territoire danaka insécurité da di taxaw te auto mën na saaran yalla tere tamit wala leneen ak leneen donc lool lepp mo tax ñi gën di ñaax rek di tamit leral nga xamanteni ñoo nekk si yoy le brek ñi baye xel lu mel territoire ñoo xaw koy dand tout rek way tamit comme niko seigne sidi waxe mën na ci nekk parce que broma nga des fois tamit dañ ni dadi xo occupé place bi ñu amna ku yëngu jël koku
0: ñu jël mbokk mi assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ni saaru Allah xass
3: ba ñu dem na jaad ak nam leen lool rek
0: gënal la
3: di wa fa ni dem daan ak dama nek ci all bi karang karang rek ko connexion bi ñu ko do mëna japp rek da ma won ci all ke di gu baak kara xeyna ci sare yak yaamu ngeen xam naka bëgg ñu lay ziar ba ba den mo ci ziar Ahmadou ci ko dokkel diko ñaanal
1: ñu
3: ziar sen fa dem ba ci ba ma ci waxtaan do am na mom ana ko yu wax ci rek nepp yalla xol me nepp adina xel adina bo ci may xel rek do son do jaxal wa ci bo ci bëgge dem xol nak danaka day waar ñino ta na ñu jëfë ñi mom bëri na lool waye nak ñu ak doyno rek balal ci gatal mom comme euf da xawal ci mom dit na ci rek wala na du ciar leen def ñaan leen di jallam leen doppel den doppel ci nit biñu genn ma ngi doon deglu mission ay yépp na waye xam nga magal gi dama xawal xat waye ñu leen di ñaanal dal di sedd ni wal suñu wëllu ci yeen di ciaré ci mo taala faal baax di ko gëna ñaanal taxaway
0: I'm going to go to the house. Ñing ko ci jaajeufal bu baaxa baax diko delo ziar bu wer diko wax ni amna solo ñing ko jaajeufal bu baaxa baax rafetna 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu la ñaan digeen bamba mu melni yaangi doon wax lu am solo bu ñuy wax ci lu melni manam lu ci bari coste sécurité bi mo upp tax ñukoy wax ni nga xamni ñom ñi nga xamni ñing koy ya def sen côté sécurité ci lañ leen gëna xalaatalé ndax té loolu dafa nek lo xamni ndax té fekké yow yaangi ci kawtal yi lan fi peut-être mën na am auto bo xamni day ñëw vitesse wala doy ko baye xel ci melni séré wala dara ñëw traverser la bu défé mën na la gañ wala mu yaax sé bagage té loolu nak dafa nek pertement ci li nga xamni dem yang koy liggey ba tax na rek motax ñukoy waxtane mais nekul ni dara motax ñukoy wax buñ koy wax rek dañuy wax pour gëna mëna sensibiliser gëna mëna tégaat li nga xamanteni modi norme yi loolu motax ñuy wax wante du question ni dañu wax kër waruñu fa jaay wala dara wante kenn ku nekk rek bu fekke sa monté nga ak yi nga xamne mom lañ lamay yakarna boko défé rek do am ben problème tamba
1: wax na lu am solo di jaar bu baax de page ki nga xamne modi Alhaji Khass Mbay ci nemeku bi mi nemeku kuat comme ni nga waxo waxe rek danaka karangi motax ñuy wax danaka ci côté bobu parce que bo xolé tamit territoire dafa xawa jigeelu trop ak territoire bi parce que fo bo xolé sa territoire danaka pétrole la ñi nga xamanteni par exemple dañ fay dox mom motax ñu defal territoire mais tamit bu fekke dang ko jigeel de trop tek say plate say lepp danaka da ngay xawa ouf tali bi té auto yi des fois ñuy indi yene vitesse nga xamanteni day day duwar donc yoy yep da doon lo xamne lu jara baye xel la comme cadeau askan bi la tamit yakarna ñuy gëndi ñaax tamit sensibiliser ni nga xamné ñokoy tewlu ñu mën di baye xel lu ni mel ba yenn jey yi
0: yalla mën ci mu ko waxe mu amane jey askan bi rek inshallah dinañ ko fi waxtane ndax te lool mo taxa juk cadeau askan bi ngir amane leen jariñ lepp lo xamantene gis nañ ko ci dekk bi tam ñu némé ko ni jafé jafé la ñu ko fi pour mën ko partager nit ñepp wax seen xalaat lool mo taxa juk cadeau askan bi ñu ñuy baye xel
1: comme ni ko waxe rek donc lool rek mo tax ñu indi bobu le tem di wax tamit comme niko la SNC di waxe tamit mën na ne lu ci bari magasin tamit mën nañ ci am pas responsable ndax bo defé ce magasin ba paré taj koy ouf tamit bañ ko do fofu
0: da ngay oubli parce que ñu ci bari dañuy louer magasin maam ci seen bund place tamit dañ ci louer wat
1: voilà c'est ça
0: tamit dem ko ci sel
1: donc nak voilà tay nit ñu bari dañuy wër lu ñuy yobbu jabon nga donc bo xeyé fokk nga am lo taba yobbu da ngay muju dom fenn fo am placement donc da ngay xamni fi nga nekk ga sa sécuriser wul mais da nga fay obligé tok waye tamit ñuy bayyi xel bu baax rek lu melni xew yenn placement yi tamit dukoy bayyi xel pour mën di muccu ci yenn sogeek wala lu ñuy mel day am solo bu baaxa baax sonna day
0: amna solo comme niñ ko waxe rek bamba motax rek kep ko xamne nga ci xalaat dañu bayyi xel mën nga ko and ak ñun ci cadeau askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 andi gene kep ko xamne rek bëgg na ci waxalatam fall bu fekke amul ku nekk ci ligne bi nañ leen di xaarandi ba ci kanam rek ñu mëna ag radio tay

0: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax baay Modou c'est que li mu wax nag am na solo traite bo moom wax dëgg yàlla pour jaarukaay la waaye pour jaayukaay dëgg yàlla bu ko ñëpp xamee woon noonu tamit dina gën a mën a yombal li nga xam ne moo di dembeeg dikk bi yaa Bamba.
1: Di ko jaajëfalaat bu baax a baay Modou ak ndongo li nga xam ne mooy nekk seen dindi ci seen leeral yooyu nga xam ne leeral nañ ko comme ni ñu ko waxee rek daanaka. Moom laa waxoon si samay wax daanaka territoire pour piéton la pour dox la pour jàll la waaye du pour place boo xam ne da nga fa war di jaay.
0: ñu jël mbokk mi salaamaaleykum.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
1: ñu ngi si ànd ak Baye Mor.
2: waaye dama ne ko si ànd mbokk yéen ñi
0: baax
2: na ñu jaay. ñu lay fay baax kay. mbokk yaa yëpp ñu may bu fekk
1: lañ
2: wax na wax. yi nga bëgg a wax wax bi si ci waa ñu moom itam waaw bàkkaar la
1: kon
2: yëpp rek bu ñuy seen tax daal moom itam léegi daal dañu boole ci dugub kon naa ko dañ cee ñu lii yëpp. waaw mbir mi de moom doomu aadama si ñu koy wax moom ñoo xam ne dañoo dëgër bopp ndax boo seetee sunu ñu àdduna. dëgg bopp ko émission bi yàqu waaye na dëgg bopp ci la bokk ndax garab bu fekkee ne loolu bu aajo lañu dëkkoon. ñu xëy leen gaañ ñu bi leen laal garab jiim. émission bi waxoo ba laal ko yàq sunu maam laal ma yàqal ko. wàcc ci kaw suuf sunu maam. émission yàqal na ko waaye nag dëgg bopp ñu ne ko noonu la ko laal laal. ndax borom bi ne bu laal rek bu laal bu laal. marché xataay marché nag du marché café bu marché bu ne. xotu na man gis naa gis naa benn mbedd moo xam si biir dëkk moo ko dëkk ba. marché ba marché ba si jeex na waaye mbedd sox ko jël di bëtoon ba mu gàddee marché toll ak ay yeneen ak wala yooyu am garab bu fa nekk. loolu baa ngi fi benn xale bu jigéen mu toog ci garab bi teg meen ci trottoir bi nii table jël teg ci kaw tali bi. table spécial jël teg ci kaw tali bi. ma nekk oto freiné oto ma jàll ma jël ma braque jël. toolu moom ñu ko salaamaaleykum mu foog noo jënd am loo bëgg loo bëgg ma ne ko salaamaaleykum maaleykum salaam loo bëgg baax loo bëgg ma ne ko damay dolli ma ne ko loo bëgg di bu daan dama xam ne ma jënd xëy na ma ne ko. loolu daa wuy table ñu bëgg ko nee. toog waaye fii tey la tey wëfee table. ma ne xanaa ngeen ma jiital rek ma ne ko man kay dama lay jiital waaye askan wi yëpp lay jiital. waaye nag dinaa defal nga la li ñu jiital jiital nañu ko waaye jël table kële nee. waaye ba fi mu ne. xaw ma diggante ñaari man bii de it naa gën a wóor ma. waaye ba ko jël jaar. Pape Diallo xool yàgg na fa lool ñooy jëli jëli ñu ko ko. ñu ngi jëm Fadio. tali liibar moom ne li liibar moom si jaaykat si marché bi ñëw ma day du am. waaye fayeeguñ ko moom ñu ngi moom fayeeguñ seen xel dañ ko dañ ñu liibar gan mbedd yi. loolu la mu jafe jafe jafe lay dindi. yu si yu see yu am solo daal. mooy tax jàmmam mbedd yi noonu. ak weneen xalaat yi waaye fi ne moom fayeeguñ. loolu ma wóoree te bu nekk loolu la lu insecte si rëy rëy rëy rëy rëy. ndax fii li mooy raw na boo dugg si ngeen war a bu ne boo kàpp ne classique kër moo ñàkk dañuy def gos bu mu si tool ay 10 centimètres beneen gos bu 10 centimètres ma demal demal ngay raam ma nga xam daanaka 15 minutes wala yoo door jàll. métti métti métti waaye dafa saafara la xam naa ñu bokk si xalaat si dañu lépp rek comme ñii ndax yàlla saafara ko. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.
0: jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Mor Ndiaye comme ni nga koy defee. defal lu kàddu yi am na solo bu baax comme ni mu ko waxee dëkk lu neex lijjanti ndax lu fi yàgg la te kenn ku nekk ñi koy def parewul sax pour bàyyi ko pour ni ñu ko mën a waxee bu waaye comme ni nga ko waxee rek dañu koy seetlu ci marché yu bari ci mel ni marché Okas dañ ko fay seetlu ak marché Dar maanaam ci mel ni Mbacke tamit ci kaw tali bi dañ ko fay seetlu lu baree bari fi nga xam ne Mbacke Tubaay dañ fay jaar ñu fay lal di jaay. loolu tamit wax dëgg yàlla war nañ ci ñi nga xam ne ñoo yor ci wàllum sécurité bi war nañ cee gën a mën a liggéey ñu teg ko ci yoon ndax kenn ku nekk rek mën a xam da ngay def ak fa ngay toog ak lay nga xam ne mooy sa warteef nga mën cee nekk. dina am solo bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu àndee geen Bamb.
1: di jaajëfal bu baax Baye Mor Ndiaye si leeral yu am solo yi nga xam ne dina ko comme ni nga waxee rek daanaka fépp la marché yépp la dañoo ciblé rek. waaye marché daanaka yëpp la si Sénégal sax jaaykat yi wax dëgg yàlla dañuy xëy bëgg am loo xamante moom la ñuy yóbbu njaboot gi xëy na loolu bokk si li tax ñuy occupé yenn place yi donte donul lo xamanteni lo am sécurité la waye tamit nak ñaax leen ci dina waral ñuy xawa del ci seen xel touti ba buñu jégué yeen jégué yu upp yi sax li nga xamne moy talibi ñu mëna xamni kat li ni kat du pour seen lien bo xamne war nañ fa mëna jaay seen marchandise waye tamit ñukoy xawa dand touti pour mëna am karangé ndax tamit yeen auto yi ma d'état yi mëna ñuy dawe vitesse wala yeen sax mëna ñu am pan ba ñak contrôle lool lepp mi ngi ci biir donc bu fekkante ne ya ngi tewlu lu ni mel nak di nga mëna mucc ci yenn accident yi nga xamanteni dañ koy némé ko des fois sax ci yenn marché yi ndax auto na daw bot gi waye tamit xalé yi tamit dañ fay jaar donc yoyep tax ñu lo waral tax ñu wax li nga xamanteni modi jaay yi nga xamanteni koy jaay ci territoire yi di ci bayilo xel kep nga xamne moy commerçant waye tamit autorité compétente yi ñu mën ci jël seen mesure am dina am solo lool
0: to bi sama ngi jégué ci melni li ci ëpp solo wax nañ ko dañ lay bayé rek bu ko défé tagato ñu mëna yékk ci jotaay bi baam
1: di la jaar bu baax di la santé
0: bu baax journal bu neex bi
1: merci di la santé bu baax di santé sunu technicien Serigne Fallouka ak ñepp ñi nga xamné dugg nañ wax seen xalaat ci thème bi nga xamné mom lañ amalon tay di ñaan tamit cadeau bi ñëkëti yépp mu am lu bénéfique autorité jël seen wat way way tamit nak ñi nga xamné ñoy yëngu ci ñay mi nga xamné lañuy def ci territoire ñu mëna bayyi xel lu ne mel ba mën ko may du yenn accident yu yépp leen ñaanal kenel ak jamm ci yeneen anam inshallah
0: jërëjëf ñi ngi lay jaajëfal bu baaxa baax bamba comme ni ngi koy defé sax ni rek di and ak ñun ci cadre askan bi jaajëfal bu baaxa baax di wax ni rek di ñaan képp ko xamanteni tamit yaa ngi ci li nga xamne mom lañ doon waxtani nga bañ ci baye xel baaxa baax bu côté ar sa bop way ar li nga xamanteni mom ngay liggéey ndax te dina ci am solo bu baaxa baax mu jariñ leen di jaajëf ak nekkon ci machine bi Serigne Fallouka di leen jox tikté ci bëbëne ñoon jërëngeen jëf di leen ñaanal kenn du jamm

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de simissage bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi Villebrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw manam bu fourwagé dañu koy défal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bép ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawatina nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéenee waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxla bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na ma waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji nag bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine.

0: don and ak Serigne Ahmadou Ndiaye Ngiran ci waxtan wu am solo nga xamne don nako amal legui sur la 106.0 ci lol nak mbok yi Sonatel yag na di len di gungé rawatina nak bu nawet daldi ñew yeen yi nga xamne da ngeen di jëfëndiko ay appareil électronique rawatina ay box Sonatel ñew na ngir taxawu len ci bëpp anam lol nak bokku na ci rek ngir ngeen aaru jëm ci melax yi nga xam yeen say dañ koy daldi nemeku ci kaw jawu ji ci lol itam mbok yi ngeen di dindi ni appareil électrique yi nga xamne mom ngeen di branché ci courant bi ngir ngeen meuna aru ci jafé jafé yi nga xamne dëndu yi da koy daldi amal ci lo tam mbokk yi ñu leen di moy tandikulo ngir seen appareil électrique yi ngeen koy tek fo xamne da fay wow fo xamne ndox du fa daldi am wala mu mën fa yegg ci lo tam ngeen di jëfëndiko ay accessoires yo xamne accessoires de protection lay doon ay accessoires yo xamne comme multiprise parafoudre lay doon moy multiprise yo xamne da fay meuna aru ci li nga xamne modi dëndu yi ngeen meuna ar seen paré ci ay jafé jafé yi nga xamné mën na ko daldi indi waye tam ngeen di moytandiku li di ay rallonge yo xamné seni fil du doon fil yu bax ngeen koy minimiser diko tek fo xamné mën na am li di ay inondation té lolu bu amé rek jafé jafé mën na am ci li ni mel ci lolu tam orange mi ngi len di fatale né senu équipe nak mi ngi len di gëna jégé di len xamal né disponible na ci bép jafé jafé bo xamné am ngeen ko wala ngeen bëgg changer seni boxu ci bu amé ay jafé jafé ngeen mëna joko ak ñom ci numéro de téléphone bi jaarale ko ci WhatsApp ci 77 137 0101 wala ngeen jaar ci JS 1413 JS wala ngeen jaar ci orange.sn orange mo ngi leen di jox rendez-vous ci bép plateforme am ci réseaux sociaux yi jeur ngeen jëf way leen di andak orange way itam way di andak programme radio Benno FM 106.0
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak télé bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بكي جلدي بكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغلن دي نويو nuyo julit ak mbokum julitam di len nuyu nuyo talibe ak mbokum talibem di jital ci nuyo bi cheikh sidi al mukhtar diko ñaanal sunu borom yagal ko fi doliko katan ba yenem ci legel cheikhul khadim def ko nim ko beugé diko ñaanal mbolam jabatu serigne touba gi yépp ak julit yépp ak salibé yi di siara bu baax wa kurel gi di karamati khattu yabbi no ngi len di ziara di len jaajeufal ci liggey bo am solo bi ngeen di def muy liggey bo xamne ngeneelul yalla la di liggey bo xamne it tawfiix la ndax liggey la bo xamne bu jafé la liggey la bo xamne it ñikoy def man nañu ko baña yek waye ñi ngi dimbalé nit ñi yépp ci aduna bi ndax khasida mo tollu nonu kon la serigne touba don wax ne nit ñi buñ xamoon li ne fi man danañ daw ñew sakku ci ko waye bañu ko réré sakku ji dañ leneen lol day melni khasside yi nit ñi buñ xamoon li nek ci khasside yi danañ bayyi seen lepp daw wuti ko ndax li mbolem li nit di bëgg rek ci aduna ak alakhira dajena ci bir khasside yi xamna liñ ci bëgg waxtane nu mu mëna tollu rek ñu ñaan yalla mu defal nu mu nekk njariñ lo xamne ñun ñepp danañ ko bokk jariño serigne touba limu bind dafa bari ay tawalifam waye limu bind ni mu bare non la sedd

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mourid liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufé borom Touba
1: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàddu gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soxna bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwo nama neel baasi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàtt na ma doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne ko dama bëgg a samp daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Sëñ Baara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mu neewal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon a teg ngeen waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokku gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di kee
0: ci
1: man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man la ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yoo am jot wadjal lay la wadjal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax soye la xole ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu la wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ke wadjay yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
0: muylu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan ni la yor bu ci am xar xajo ci dér dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa gëna xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sun borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len né len dama ñaan waye dama faj nangam moy tulen ko ndax faj mom yalla rek fay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw juroom fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouré je ara kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayit ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yaxal ga la duma ko laaj mu ko ta jurut kayiro inshallah wa il faut ko mu jot kayiro ba paré ma door ne bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan demal ba gis wër bo gis wër rek nga ñew nit sax da koy def bu ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dam ko do so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na man na ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem am kay nga ñëw la andi jinu bobé wala diiwu téwé wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxat jox ma jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko won jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah dal wax deug yalla tigu mu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu way bari nit ñi ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bala mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da la wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yé bo waxé melni ni la tax bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënuma ci daal mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal lako
0: bokon na ci lima na rona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doy marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane li falay wacc rek ci sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da waxna ko leena man na ko ray wala ma genn ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dem djubale sa keur ga djubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defere yalla nango naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal lam baaji mom bo ñewé mom insha allah ci la jara la ngay def nga def ko te yow yaay xiyar ñu la gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanamu yag fi lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu li reuy bi nga xal ñu ko taxaw ci walu magal kasso rayab gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xali bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alquran
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport.
3: Oh,

0: benn par benn yi ñu bëgg.
1: Ñu ñaan audience.
0: Nee na su ko defee ñu ñaan audience nag.
1: Dem toog ak président.
0: Dem toog ak kilifa ak réew mi.
1: Président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñun Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ji ñu nit ñi wóoloo ci yàlla la bàyyi.
0: Nee na président mënul ëpp yàlla mi ko fi teg, ñoom Serigne Sid mënuñu ëpp yàlla ndax teranga ju leen jaam ñi raamalee yàlla leen ko rang.
1: Su dee ci Serigne Sid.
0: Bu dee ci wàllu Serigne Sid.
1: Yàlla la soob mu def ci xoli lennat.
0: Yàlla la soob mu def ci xoli lennat.
1: Ñu ne ñun kët kër Baye Serigne Touba lañu yaakaar.
0: Ñooñee ne nu ndey kër maam borom Touba radiallahu anhu lañu yaakaar.
1: Wala Cheikh Sidy lañu yaakaar.
0: Wala

0: ken amu ci lo jëndel lol yalla
1: neena mo tax mo xam kilif tefuk président de la république le gumu yilife nit ñi wala kilif tefuk serigne ci guñu yilife talibé ken amu ci ñeegam yalla dal la soop mu yenké wal len ko
0: kenn ci ñun baña ëppalé nit bopam
1: su ko défé nak ni ni def kenn ci ñun bu mu ëppalé bopam nit
0: yaakaar na ne li suñu ko doxale ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel
1: nee na yaakaar na ne bu ñu doxalee nii kilifa diine yi waxtaan ci lu defar réew mi borom parti yi waxtaan ci lu defar réew mi ñëpp di waxtaan ci lu defar réew mi te bañ nag defar nag ci loo jëmee ci sa poos nee na kon yaakaar na ni réew mi baax
0: waaye kon kenn ku nekk ne xam na yàllaay borom
1: waaye nag loolu liñ ciy mbubboo daal ku ne da ngay xam ne yàllaay borom
0: sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa quraysh dana ñëw di ko laaj mbirum ahlul kaf bi
1: nee na yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokki quraysham ya ñëwoon nañ di ko laaj mbirum gaayu xunt moomee yàllaay wax ci alquran ja muy ashabul kaf yi
0: mu daal di wax ne rek dem leen bëllëg
1: ah mu ne leen dem leen boo lëggee ngeen yonent bi ne dem leen boo lëggee ma tontu leen
0: yàlla ne ko ah gis nga sa bopp leen
1: te nag dafa fàttee wax insha allahu nag yàlla ne ko ah sama ndaw li yaa ngi gis sa bopp nag léegi ba dootoo ne insha allahu
0: waaw maa ngi lay nag bëll
1: waaye baax na danaa la seetaa nag gaa ñu boo lëggee de
0: ba nga xam ne ne mbir ma tàtt na
1: bëll ak jotee nag gaa yi ñëw yonent bi xool leen ñu xool ko mbir mi ni kàkk
0: mu tiis ko lool
1: ah yonent bi nag cib arab nag xawaam lu ko naqari ndax moo ko waxoon
0: yàlla ne ko yow a de
1: yàlla ne ko ah li la dal yaa ko teg sa bopp de
0: soo ma bàyyi woon ak sa bopp
1: soo ma bàyyi woon ak sa bopp
0: man mi la yónni
1: man mi la yónni
0: loo dugg dana ca dugg
1: kon loo dugg ma dugg caag yow
0: comme nga doylo nga sa bopp
1: waaye nag gannaaw da ngaa doyloo sa bopp rek
0: yaa ngoog gaañaangoog
1: li ñu la laaja ngoog na tontu ñëw
0: tontu ñëwul
1: tontu ne kàkk rek tat
0: yàlla ne ko bu ma amati de
1: yàlla ne ko ah danaa la xettali waaye bu ma amati de
0: wala taqulanna li cheyin inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah
1: nee na alquran ja dal di ñëw nag la taqulanna li cheyin inni faacilun dalika gadan illa an yasha allah waskur rabbaka isa nasita nee na ko bul wax di menn mbir bu dogatu ci menn mbir bu diggee ci menn mbir te waxoo bu neexee yàlla waaye boo bëggee sax boo waxatee gaañi it deema geesu xam ne lu sotti ma na
0: su ko defee it kilifay diine ji
1: nee na su ko defee kilifay diine ji itam
0: in fokk ñuy waxtaan ak nit ñi di leen delloo si nànk par étape ba ñu dellu si ci li nga xam ne fii ridallahi wa rida rasulihi
1: waaye kilifay diine yi nañ mudaaraantee nit ñi nañ naxanteeg ñoom nañ raayanteeg ñoom di tabbal ndànk di leen digal li yàlla bëgg di leen tere li yàlla bañ di leen ko jéem a miinal ndànk te bañ ne këtëb ci seen kaw bakkan ku ko tereendoo yi mu tàmm yëpp yaa ko rey duñ la ci déggoog yow
0: abdu it bañ a wax ne ñii rus naa leen ba du ma doxal luwa
1: abdu itam kay borom réew mi bu mu ne man de jëmm yi ci sama kanam dama leen a rus ba teggi fi yoon nag
0: lu ko neex nag na ko defal ku ko neex
1: ah lu ko neex nag na ko defal ku ko neex
0: waaye luwa moom
1: waaye yoon nag moom
0: ñëpp ci bokk yam
1: moom daal ñëpp ci bokk yam
0: xam ngeen luwa mooy lan ah
1: nee na luwa mooy lan
0: mooy la yàlla wax ci alquran
1: mooy la yàlla wax ci alquran ja
0: ne dëgg mooy luwa
1: yàlla ne dëggay luwa
0: allahu huwa alxaqu walxaqu huwa allah
1: waaye nee na yàllay dëgg yàlla luwa mooy dëgg
0: yàlla nee su dara desulee lu dul génn dëgg pour wax ko ngir man
1: yàlla nee na su dara desul nag lu mooy analyse dëgg ba mu taxaw nii nga war koo wax ngir sama jëm
0: su boobaa
1: bu boobaa daal
0: kunu qawamina bilqist pour lan chuhadaa lillahi walaw ala anfusikum aw ilwalidayni walaqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fa allahu awle bihima
1: waaye nee na bu boobaa atte woo leen wala seedeente leen ci dëgg doonte yëf yi ci sa bopp la dal wala sa jege ñaale sa bàyyi wala sa yaay wala sa kenn nee na xam ne ku munti doon yàlla ko ëpp intérêt ci yow rek
0: dëng gën a gat yow Abdourazis
1: nee na boo ne yow Abdourazis
0: yéen yàllaay wax
1: nee na yàllaay wax ni Abdourazis
0: xanaa du maa la bindee El Hadj Malick
1: xanaa du maa la bindee El Hadj Malick
0: foo bàyyi ko fu mu bàyyi ko
1: fan nga bàyyi ko foo El Hadj Malick bàyyi ko
0: ah El Hadj Malick

0: da jur tax do wax sama deug
1: ah alhaji malik la jur tax sama deug gi do ko rat tax nit
0: way soude yetit fenk xo ci bopa
1: la di yetit nak mom boudé yetit nak tek ko ko rek
0: su fekke ne koy yakar ab deureumam la
1: bu fekke ne koy yakar deureum ci mom la
0: dara jeexle man duma jeexle
1: way xamal ne boko waxul deug itam dana jeexle man duma jeexle te mang lay nit
0: fete lek man te def li ma beug
1: way rat tax ko deug gi rek te fete ak man
0: ma teyel la sama bop
1: su ko defé man yalla ma teyel la sama bop
0: deug
1: nonu lay doxé
0: waye rew mi dafa di rewu jamono bi ñu nek li ba neex ak ki la neex rek
1: waye rew mi dafa dem ba ci jamono ji ñu nek li ñuy dundé mom moy li la neex ak ki la neex
0: loolu du deug
1: té loolu kat du deug
0: té itam ma ngi yëgal président di yëgal kilifa yi fi nek ne jamono bi laaj na la nga xam ne fuqaha yi waxoon nañ ko qablana
1: sëriñ bi nee na mu ngi yëgal boroom réew mi di yëgal kilifa gépp ku fi teew wala ku fi teew sax na ko jotal ku ko teewul nee na la boroom xam-xam yi waxoon
0: tuxdatu linnaasi aqdiyatun bima sababu min alfujuri
1: waaye nee na atel loi d'urgence yooyu yëf yi tawa xew na rek xew na nee na kët na jonn nee ko kët na jonn rek def na rek daldi ko ko def rek bul nek dara
0: serigne ci taxaw tem
1: su ko defee serigne ci taxaw tem
0: président ak gouvernement bi taxaw tem
1: président bi ak gouvernement am taxaw tem
0: assemblée bi taxaw tem
1: assemblée bi taxaw tem
0: yépp ñu teg ko ala siratil mustaqim
1: yépp ñu teg ko ci yoonu yàlla wu mokk wi ne coow wuti ngërëmam
0: lépp lu ñu war a jàmmat ñu jaar ca yoon ko on won ko war a jàmmate te bañ ko jàmmate jikko xana ay teggin ak ormalante ba am li ñu bëgg yàlla ñu yàlla sóob ci wow yoon
1: képp ko képp ñoo xam ne ñii war nañoo jàmbat dara nañ ko jàmbatee ay teggin akum xel ak teey nee na su ko defee ñoo ñee ñu koy jàmbat yàlla dana ànd ak ñoom insha allahu fajal leen ko
0: doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifier ahadisi ak ayat alqouraniya
1: waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaye yàlla yeeg xadisu yonent bi di ko firee nu leen neex
0: ngir ragal gouvernement bi
1: ngir ragal nguur gi
0: ak ragal ñi lay jox chèque boo
1: tuusé ak ragal léegi tey nga wuute ci nit xalaat dootu la may chèque boo tuusé
0: Seyd Alhaji Malick dafa waxtaan ca Zawiya ba ca Tiwaawon
1: Mam Alhaji Malick dafa mas a waxtaan ci Zawiya ba ca Tiwaawon
0: baal leen ma sax waru ma jël sax exemple ci Seyd Alhaji
1: Malick nee na ngeen baal ko ah kay nee na wax ak nun sax taamu ca di jël di jël nattukaay ci bàyyam Alhaji Malick
0: ak yàlla gën a màggal Alhaji
1: Malick yàlla gën a màggal Alhaji Malick
0: moo gën a màgg rasulullah
1: moo gën a màgg rasulullah
0: kay li yàlla wax
1: nee na kon kay nañ jël exemple bi ci yàlla rek
0: te jëfe li mu santaane
1: te jëfe li mu santaane
0: bàyyi li mu tere
1: bàyyi li mu tere
0: dafa waxtaan ca Zawiya ba ca Tiwaawon
1: Mam Alhaji Malick dafa mas a waxtaan ca Zawiya ba ca Tiwaawon
0: ba bët setee
1: ba bët setee nag
0: suñu bàyyi mayora sàll radiallahu taala anhu bàyyi Serigne Abbas radiallahu anhu
1: góor gi mayora sàll bàyyi Serigne Abbas sàll bu Louga woon yal na yàlla dolli ngërëmam
0: suñu bàyyi Bira Gaye ñoom
1: ak góor gi Bira Gaye bu nayoobe
0: Mor Boy Loo
1: góor gi Mor Boy Loo
0: Baye Ablaye Gueye bu Fassel
1: góor gi Ablaye Gueye dëkk ca Fassel
0: Baye Alhaji Abdusalaam Loo
1: góor gi Abdusalaam Loo
0: Serigne Aliou Bagnoom
1: Serigne Aliou Bangoumba
0: ndeke nee na ñooy waxtaan wa dafa tàng
1: ah ñu daje nag dal ne góor gi day waxtaanam bi biig tàng na jër
0: góor gi ma yoro
1: góor gi ma yoro sàll nag jógee ca ñoom
0: ne ko Seydoul Xawmi reer yëpp dañ ko jéggi bi
1: dëkk ca Seydoul Hadj Malick ne ko Seydoul Xawmi daf ko ko daan wooyee mu ne ko la bay ko mu ne ko waxtaan wi day dañoo jéggi reer yi ñëpp a fandee ndax waxtaan wu tàng
0: mu ne ko waxtaan la
1: ah mu ne ko yéen li ma doon def ak yéen waxtaan la tuddam
0: man ma ndax génn na qaala allahu qaala rasulullah
1: mu ndax wax ji la mu yàgg-yàgg génn na yàlla ne yonent bi ne
0: mu ne ko déedéet
1: ah góor gi ma yor sàll ne ko déedéet
0: mu ne ko kon man dañ ma yónni woon dama doon jotal dem
1: ne ko kon man kay dañ maa yónni woon ndaw laa la doon jotal dem leen ca ka ma yónni bon
0: looli
1: sëriñ bi ne looli nag
0: ñun ñëpp boobu collaboration ci la ñu war a ànd te mu nekk lu sincère ci ñun
1: nee na ñun ñëpp boobu lëngoo lëngandoo ci la ñu war a lëngoo te muy dëgg ci nun nag
0: man sax demb dama ne juwo senegal ak mauritania yalla na teggu ci deug ndax mu continuer
1: neena mom sax dafa ni jamm ji ñi ci digënté senegal ak mauritania yalla na teggu ci deug ndax mu continuer
0: yalla buñ ko tek ci naxanté
1: yalla buñ ko tek ci naxanté
0: kon lepp da yaqku jaar way yalla bu maam
1: kon lepp da yaqku ji waat way yalla bu maam
0: yalla na lepp teggu ci deug
1: yalla na lepp teggu ci deug
0: te li nga xamné mom la yalla dogal ci digënté mauritania ak senegal yalla lamb aduna bi yep yep yep yep
1: te jamm ji di nit ci digeunte mauritania ak senegal nit gogu yalna lamb aduna bi yep fu ay massa takke yalna fa jamm nit
0: yalla defal ñuko it ci bir senegal ba ñep andalo nak
1: la yalla defal ñuko nak ci bir rew mi bu yam ci ñaari rew yi rek bir rew mi tam ku fi ngaayo won ak sa morom yalna ngeen tapante passu
0: fa tabar su nexe yalla
1: neena fa tabarakallah bu nexe yalla
0: insha allah sama digeunte ak yeen ak sama wax bi ngeen di deglu ben changement du ci am
1: neena bu nexe yalla ak kep koy doomu rew mi neena sa digeunte ak mom mi li ngeen di deg muy genn ci mom di jëm ci nun genn ak topale ko du ci am
0: sou de president
1: bu de ci president bi yilif rew mi
0: joté wuma ak mom luma koy xexé
1: mom day joté wul ak mom lum koy xexé
0: sou de doomu soxna
1: budé doomu soxna juñu ci réew mi
0: ñom ñepp nanguna fa boom dem ci sama baan nga war ba fu la neex nga dem ba delul ci kër ga
1: ñom ñepp joxna leen bopam joxine wo xamne nanguna fa boom def ci batam doomu soxna juñu ci dem nga war ci koowam ba fa la sop nga ne ko delul fa nga joge
0: allahumma ba mu dess ñaar
1: ah lolu limuy joxe lepp nak bam dess ñaar
0: lepp lo xamne ne gis da ko muy wañant ci diina ji jëm ci peuple bi
1: lepp lu mu gis muy wajjenti ci diine ji jëm ci xéet wi nak
0: ak di tekkale nit ñi
1: ak di tekkale nit ñi
0: abdou dana ca def luma man donte le lama ca bëgg duma ko
1: abdou dana ca def lepp lu mu man donte lam ca bëgg sax du ko ci am
0: lu doomu soxna yi setit ba xamni li war na am ñu def man ndaw la pour ma jotal ko
1: lepp lu doomu soxna yi set ba ne li war nañ ko tawat ñu def ko muy seen ndaw itam dox ko
0: jëm ci gouvernement bi
1: jëm ci nguur gi
0: dana ko wax
1: dana ko wax de
0: soudé jëm ci borom xam xam yi ci réew mi
1: boudé lu jëm ci borom xam xam yi ci réew mi
0: dana ko wax
1: dana ko wax de
0: nopi nak bok ci say soldat yow mi ñu yëgal lolu di la dimbalé sama kemta lay
1: ko bu ko défé nak bu la ko jotalé ba nopi wala bu la jotalalé ba nopi nak day wal bu tuku bok ci say soldat yu lay dimbalé nak nga am la nga bëgg
0: bok na ci li nga xamne li ñu ngi koy ñaan ndega man na am
1: neena mi ngi bok ci ñi ñaan kilifa yi ndek man na am
0: dafa am dajé buñu massa dajé ci foar ba lañuy waxa
1: neena am na dajé buñu massa dajé ci foar ba bele bu ndakaru bi
0: ñu am luñ fa ñaanon ci jamono kader fall yalla ko yalla yeureum
1: ñu am luñ fa ñaanon bobu ministre de l'éducation nationale jojo jamono moy abdul kader fall
0: ci affaireu njang mi
1: muy affaireu njang mi neena état généraux lañ ko tuddé won defena waaw
0: waxon na ci ay deul yo xamné bëggoon nako loolu ñu ngi koy ñaan gouvernement bi mang koy ñaan man abdul aziz and ak orma ak teddim ngir jëm yalla ak yonent bi lu ci gouvernement bi ban ñu defal ñu
1: amna point yu ci kader fall su lu ñewoon yo xamné li njariñ la lu jëm ci diiné ji xali neena lolé mom mi mi koy bëssal di nek ndawal julit yep diko ñaan gouvernement bi ndax ñu dimbulé ñu ci
0: su lolu passé
1: su lolu wéé nak
0: amna lo xamné li amna kilifa gu ñëwon ci man ci tiwawon
1: amna lu xew lo xamné kilifa ñëwon na ci mom mi ci tiwawon
0: té lolé sax dafa waron bañ mako waxé ma dal di gis jang ma jang xari jang waxtan ci ak mom
1: té néna lol gogé kilifa bam ñëwé ci tiwawon ci sasé bam ko woné gannaaw rek simine dafa waron gis ma jeen xarije ministre bi tok te yoré ak tey biir réew mi waxtaan ci ak mom
0: waxtaan ci ak mom lu mu ci man mu def ko
1: su ko defé mu waxtaan ci ak mom lu mu ci man mu def ko ci
0: waye na ma jéggal gëjë gisé gi wéra digé tax
1: waye ma jeen sa nijaay né ngay jéggal ko gëj gi ngeen gëjë gisé wéra di rek ko waral
0: né man lepp lo xamné ni warna ko soxla fi warna ko jaarale ci yow
1: ndax mom néna lepp lu mu soxla ci réew mi la ko wara jaarale
0: yalla atena
1: neena yalla atena
0: kilifa goge ci sen kanam mu waxtan ak man ci affaireu daara yi
1: kilifa goge dafa waxtan ak serigne bi ci kanam njabot gep ci mbirum daara yi alquran yi
0: ma tontu ko lama ko tontu
1: serign bi dal di koy tontu lam ko tontu
0: fekk daara yi liko sos man xamna ko bu yagg
1: fekk daara yoyu nak ñi ñaawlu liko sos mom xamna ko bu yagg
0: ndax amna ci ñuma sa waxtaan man ëpp da fukkat
1: ndax amna ñu ci waxtaan ak mom lu yagg lu ëpp fukkat
0: waye nañ ma ko netele ma gis ne doxin wi du jëmul kër
1: waye bañ ko ko netele mu gis ne doxin wi jëmul kër
0: ma noppi ca
1: ci la ca dal di noppi
0: waye ñu ngi ñaan
1: waye serigne bi ne mi ngi and ak julit yi ñaan
0: ngeen dimbal ñu yeen ñi xamne yalla fa doole bopam tet ci seen loxo ngeen nuutu ko ci jaman
1: yeen nguur gi yalla fa doole bopam denk leen ndax ngeen wutu ko ci jamam ñi
0: duma len sant lu len lu ngeen manul
1: neena mom day du sant kenn lu munul
0: waye amna xam xam bu weer ni yeen ñi ak seen pexe lu ngeen teural da ngeen ci meuna jaar am fo xamne fi liñ bëgg dañ ko am
1: waye neena xamni ci yeen pexé tabarakallah yo xamni yi lu ngeen xalaat ba teural ko inshallah ñom ñi dañ ci am lañ bëgg
0: yalla du jital kenn ba nopi di rocc ci loxom ci mom
1: waye yalla du jital kilifa ba nopi rocc ci loxom ci mom
0: soko woné yaama fi tek rek
1: so woné yalla yaama fi tek rek
0: li ñi nga ba denk soxla nañ ko
1: li gi njabot nga ma denk da soxla ne nangam
0: ak lima nek ci sen kanam manuma dara ndegam andulo ci
1: ak lima don sen kilifa manuma ci dara bo ci andul yow yalla
0: dimbalé ma ci ba li ñu bëgg suma manul lepp def ci lenn
1: yow yalla dimbalé ma kon ba li njabot gi bëgg suma manul lepp def ci dara
0: dara
1: neena dara
0: Cheikh Alhaji Omar xam xamam fu mu joge
1: Cheikh Alhaji Omar Fouti yu xam xamam bobu ngeen di deg fan la ko jange
0: Mam Morante Sali
1: Mam Morante Sali radiyallahu anhum
0: Mam Balla Aisha
1: Mam Balla Aisha
0: Mam Maram Mbake
1: Mam Maram Mbake
0: Bay Serigne Layene
1: Mam Serigne Layene
0: Serigne Diassane
1: Serigne Diassane
0: ndax teguñu ay alwa ci sen lupp ya
1: mo ñooñu ndax jaaruñu won ay jamono ñu fabbi alwa te ci seeni lupp
0: sallallahu alayhi wasallam ndax yalla jangaluko
1: mo ndax sallallahu alayhi wasallam fitna luñ ko sax ci jangal ko
0: ban nacc ko
1: ba day fitna je yag na bañu xaw bañ nacc ko nak bes ko slef
0: ba mu and ak fitna
1: bo nga xamne xawna sonna slef
0: te itam yalla wax na sallallahu alayhi wasallam ne ko demal ci ubay ibn ka'b nga jang alquran mu deglu la
1: te kat yonent bi sax yalla wessu nak mom fofu lañ wacc alquran ji mom yeb terewul yalla ne ko yow sama ndaw li demal ci ubay ibn ka'b mu jang alquran di nga deg mu jang ci kanam mu deglu la
0: man kat sama xalat rek la mana wax
1: ñu bi ne mom day xalaatam lañu mëna wax
0: te koy ci li bay lu rafet ak yaakar
1: te ko ci ñort lu rafet ak yaakar nak ni mën na ne
0: waye duma jema dam loxal kenn wala ma xex ak kenn duma ko def
1: waye mom du jema dam loxal kenn wala muy xex ak kenn lool du ko def
0: duma jakarlo kenn nit ñaan la ci ñaanin wo xamne da fay and ak xoti orba ak ñak tegg
1: neena du jaab du janno kenn di la ñaan soxla bo xamne lum ko reey reey ci mom day and ak xoti xorma ak ñaki teggin
0: bima wore ne ci senegal la bok
1: bim ko wore nak peng ne ci rew mi la bok
0: su fekko ne damay doxal aduna dama nanda ci tubaye la
1: buy doxal bu don doxal aduna day wax citoyen rew mi la
0: suma fekke duñu deg sama kaddu sañna fi wax
1: su ko defé mune man bu may wax ñi deg buñ dul deg man sañna wax rek
0: loli duma ko ande sama mbokk yi di doomi soxna duma ko ande gouvernement bi nga xamne ñom la yalla tek dina rew bi sen do
1: waye gogu xoti xorma mom du ko ande moromu doomu soxna yam doomi soxnam yi mu andal bokk rew mi du ko jëfante ak gouvernement bi nga xamne mo ak ñom bokk rew mi
0: waye and ak yoyu yep na
1: waye na and ak yoyu yep nak
0: duma def masla bo xamne bi daf may jural ak masale
1: abdou dal du def masla bu koy jural masale ñu masale ko
0: waye sañ na nak luma gis te rew mi soxla ko ma defé ni suñ ko defé mu bax ma wax den
1: waye sañ na nak lepp lu mu gis ni rew mi soxla nañ ko buñ len ko defalé mu bax sañ na and ak ñuko bëgg ñu bokk ko tawat
0: Sénégal unanimité xamnañu ndax man intérêt personnel lay doxal wala public
1: Sénégal gep gep war ngal kep Sénégal gep xamnañ mom mi moy ay yëngu yëngo moy lum jëf ci posam wala lu ñëpp bok
0: bitim réwit xamnañ
1: bitim réwit kay xamnañ lool
0: kon nak bëgg nañu ñu dimbalañ ci dara yi
1: sëriñ bi ne kon bëgg nañu dimbalé leen ci dara yi
0: man ci dara la bayiko
1: mom mi ci dara la bayiko
0: so bay ci la bayiko
1: bayam ci la bayiko
0: ay serignam ci dara lañu bayiko
1: ay serignam ci dara lañu bayiko
0: te njangum dara
1: kat
0: am njangum mat
1: am njang tal mat di jang
0: ak alluwa
1: yore alluwa
0: leer ya cey bayiko
1: leer ya cey bayiko
0: manul bayiko ci film
1: manul bayiko ci film
0: manul bayiko ci electricité
1: manul bayiko ci tal electricité
0: manul bayiko ci kay
1: manul bayiko ci kay
0: ñu dimbalé ci lool
1: nañ ñu dimbalé ci daara yi
0: ba nopi nak kem tala lu ngeen man ngeen dimbalé ko ci ñame daara yi
1: kuy dimbalé nak nga xol serigne ba talibé wër loy dimbalé ko ko
0: andak ñu bayilé la nga xamné mom la sen maslaha la ci doxal sen daara ñu def ko
1: andak nak ñu bayilé ñu libar ñom serigne sak talibé la sen maslaha la ci ñu diko doxale seen daara ñu jox leen ci sañ sañ ñu diko def
0: bala ñoo soppi daara nañ fi génne dorok
1: waaye bala ñoo soppi daara nañ bala ñoo supprimé daara nañ supprimé dorok
0: bala ñoo supprimé daara ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko ca àll ba ànd ak maladie boo xam ne bi mën na wàlle ñu arrêté leen
1: waaye bala ñoo supprimé daara nañ défendre maladie yi jóge ci bitim réew nar a àll ak doomu aadama yi
0: lii day moom laa ko man
1: nee na moom day lii la wax
0: te itam su ngeen seetee
1: te it nee na bu ñu seetee nag
0: su fekkee ne ay fen la man rusuma ku ma ne abdul li nga wax du dëgg
1: nee na bu fekkee ne moom daf ko wax te du noonu rusul ku jóg ci yéen ne ko abdul li nga wax du noonu
0: su ko defee
1: su ko defee nag
0: asaatida yi nga xam ne ñoom la yàlla jiital ci kanamu nit ñi ñu di leen xamal diine ji
1: jàngalekat yi yàlla jiital ci diine ji ñu def leen ci kanamu jullit yi ñu di leen xamal diine
0: ñu di ñu waxtaane mbirum mag ñi fi nekkoon ak seen xam-xam ak ni ñuy tëralee l'islam bu mag si fi
1: waaye bu ñuy wax histoire l'islam fii ci réew mi nañ dale ca mag ñi fi jiitu woon ci seen xalaat yaag seen xam-xam yaag seen jëfandiku ya ba melal nu nii nu mel tey nañ koy waxtaane
0: ndax yàlla xañ nañu ay fuqaha
1: mu ndax ñun yàlla daf ñoo xañ borom xam-xam yu jàng diine te dégg ko
0: ndax yàlla xañ nañu ay awliya
1: ndax yàlla xam nañu nag ay gars yi yàlla ci biir réew mi
0: ndax yàlla xañ nañu ay sulaxa
1: ndax yàlla xañ nañu nit ñi yàlla yiwal ba seen i jikko baax
0: ndax yàlla xañ nañu ay ulama
1: ndax yàlla xañ nañu boroomi xam-xam
0: ndax yàlla xañ nañu sunni yin
1: yàlla xam xañ nañu ndax ñu teg seen tànk ci sunna
0: xañ nañu
1: yàlla xañ nañu yooyu qualité
0: xam-xam amu fi
1: ndax xam-xam amul ci réew mi
0: amu fi
1: amu fi en kay
0: ñu ne ñun nag xamuñu dara
1: ñun nag ñu walbatiku rek ñu ne ñu xamuleen dara ñu ne yàng ne xamuñu dara
0: alquran ji fi nag alquran ya ca makka fii du benn la
1: alquran ji ñuy jàng ci sénégal moog ja ñuy jàng ca kaaba ga benn
0: su yeboo ñun ñuy jàng wala laalina
1: booye boo sax nuy ko jàngee bu ñee ne wala daalina ñun ñu ne wala laalina
0: siinu bilaalin ànd allah
1: wér na ndax bilaal dafa ñuuloon kukk suy prononcé buy tudd chine bu tooy xeppaam ñetti tomb da koy wax chine mu wow kong arab yi di ko koree yi weex yonent bi ne ree ji def leen ci ndànk chine bilaal gi lu mu wow wow chine su tooy xepp la fa yàlla
0: bu ñu toroxal suñu bopp mel ne mag ñi liggéeyu ñu wala ñi fi nekk duñu boroom yi xam-xam ni du tuutal boppam
1: waaye sëñ bi ndee bu ñu toroxal seen bopp mel ni ñun amuñu mag ñu fi jaaroon ba yar nu ci lii mel ni nun mel nu nenn waaye nit ku baax du tuutal boppam
0: fa tabaarakallahu ay nitang fii yoo xam ne jàng nañ fi
1: nee na fa tabaarakallahu nit yu jàngi ci réew mii ngi fi
0: soo demee ci universitaire yi
1: boo demee ci universitaire yi yore diplôme yi
0: ci français
1: ci tubaab
0: ak lakaarab
1: ak lakk arab
0: duñu leen mënal dara
1: duñu leen mënal dara
0: ñun ñu xëy rek
1: ñun ñu xëy rek
0: ne duñ duñu dara
1: ne duñu dara
0: nañu jéggi ñuy jàng
1: nañu jéggi ñuy jàng
0: ana li fi mag ñi bàyyi woon
1: ana li fi mag ñi bàyyi woon
0: loolu mooy dox ci Sénégal
1: nee na Sénégal looloo fiy dox
0: ragal ko wax wala ñeme ko wax
1: xanaa kay ragal a wax wala ñeme ña wax a fi ne kay
0: xam ngeen ne am
1: na waaye ñëpp xamandoo nañ ni loolu am na
0: bu ñu kenn soppil xadiisu rasulullah
1: nee na bu ñu kenn soppil xadiisu yonent bi
0: bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddewul
1: bu ñu kenn firil alquran ca na mu tëddewul woon
0: yàlla ne laa tabdiila li kalimatillah
1: yàlla nu ko tere day laa tabdiila li kalimatillahi
0: looli
1: looli
0: na ci jangoro rew mi
1: bok na ci jangoro rew mi
0: senegal senegal dal dafa melni ñi fi nek won jangu ñu xamuñu dara dara
1: senegal dal dafa melni ñi fi nekkon dal ay xutumba lañ jangu ñu dara xamuñu dara
0: kon
1: nak
0: yalla ñu yalla musal ci lo xamne li kom kom aduna lako taxa changer ak diko wuti
1: way way yalla ñu yalla musal ci ciopatiku soppeku go xamne kom kom aduna lañ la jënde wala nga diko wut tax nga def ko
0: bay serigne touba bi mu fi nekké
1: mam borom touba radiyallahu anhu bi mu fi nekké
0: ay touba nekk fi
1: ay tubab nek fi
0: am ño xamne dañu jeng jëm ci tubab ya ngir luñ ci am
1: am ñu daan jeng di dem ci tubab yi ndax luñ ci am
0: mune waylun liman ila an-nasara ma la likay yanal miknatan wa mala
1: mu da di ci def nek da ben beyt upp nako sax xeyna waylun liman
0: waylun bug
1: waylun mugal xur ci sabar
0: bug
1: yal waylun bug
0: waylun xur
1: waylun xur
0: fan
1: fan
0: ci safar
1: ci safar
0: ñeel na ka nga xamne jeng na jëm ci tubaab ye pour jëlé ci dara jak alal ju bu dundé
1: ñeel na dooma adama ji jeng fekk tubaab yoyo weddi yalla ndax mu am ci dara jak alal ju mu dundé
0: loli ba tay nak man na dox ci rew mi
1: lolu kat luy dox ci rew mi la ba tay
0: soppi hadith
1: soppi hadith
0: wala soppi aya
1: wala walbati aya
0: taddadil magni fi nekkon
1: taddadil magni fi jitu won
0: te lu fi nekk ñoma
1: ci lu fi nek kat ci yu magñe
0: magña lañu fi bayyi sudul dara ca yalla li ñuy def ñun du dara ca yalla
1: way way magñi fi nek nekkon kay lañ doon def ak nañ meloon budul dara fa yalla ngeel wonun li ñuy def du dara fa yalla
0: fa tariqa def ko jasi
1: fa tariqa def jasi
0: diko doge sa bop morom
1: diko doge ciore sa bop morom
0: astaghfirullah
1: astaghfirullah
0: ben la wala temer la
1: mo astaghfirullah mom ben la wala temer ben rek la
0: La ilaha illallah nyatala
1: La ilaha illallah nyatala ben
0: Allahumma salli
1: Allahumma salli
0: Si yakh bay barina
1: Neena teginu julli ci yonent bi barina
0: Way jemul fenn lu dur ci sallallahu alayhi wasallam
1: Way jemul fenn luma ci sallallahu alayhi wasallam
0: Sako woko ci kenn nit kudul yalla
1: Sako woko ci kenn kudul yalla
0: Ndax yalla dafa ne
1: ndax yalla ni
0: inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi kun nak ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi
1: yalla ne man ak sama malaika yep kat julli nañ ci sama ndaw li sama soppi bi ba nopi kon yeen yi nga xamne dug ngeen ci dairatul limani julli len ci sama ndaw li sama soppi bi
0: ñu ne ko ya rabbi sami'na
1: ñu ne ko yalla deg nañ li nga wax
0: waye dess na
1: waye dess na de
0: ki nga wax na julli nga ci mom santu ñu julli ci mom
1: waaw yow sa soppi bi di sa ndaw nga julli ci mom ak say malaika digal nu julli ci mom
0: mom dafa leer ñun ñu leundum
1: mom day leer nu leundum
0: mu guddul lol ñu gatt lol
1: mu guddul lol ñu gatt lol
0: mu set lol ñu tilim lol
1: mu set lol ñu tilim nuk
0: kon nak boom su dangé dañ koy yew ci bop yeeku kuy
1: kon nak boom su dangé wolof né nañ koy yew ci bop yeeku kuy
0: nangu nañu
1: kon nangu nañu
0: way service bi delo nañ ko ci yow
1: way kon service bi nga nu sant nu julli ci sa ndaw li delo nañ la ko
0: yow yalla dal
1: kon yow yalla dal
0: salli alayhi
1: salli alayhi sallallahu alayhi wa sallam
0: ndax ci lay gëna maté
1: ndax ci lay gëna maté
0: su de ñun ndat lu mat
1: waye ndax bu de ñun jaam ñi rek du mat
0: ndax salatu bobu du mom lañu def ci Touba
1: mo ndax du bobu salatu lañuy jang ci Touba wala deet ah kay jamalay nak ah kay
0: jamal
1: nak
0: tibawon nak
1: tibawon nak
0: cheikh saadu abeehi
1: nim saad fele nak
0: cheikh
1: sidiya radiyallahu anhu
0: ndax Touba
1: mu ndax Touba
0: suñ de julli bop lañuy su jotté
1: wala ni mi buñuy julli duñuy depp seen bop bi seen jox seen bakkan wala seeni beuti wom rek lañuy samp tok
0: mo suñ de ruko
1: mo bo demé Touba ñuy ruko
0: ndax dañuy jaxan
1: mu ndax dañuy jaxan bu ñuy ruko
0: sallallahu alayhi wasallam numu daan julle
1: sallallahu alayhi wasallam numu daan julle
0: jëm bu tedd bobu la daan rap ci su
1: jëm bu tedd bobu xar kanam ba la daan def mupp ci su
0: ak bati ooma mi ya
1: ni rusuk ni ruk bati ooma
0: ci tusbar jotté non la ma jang xadi di def don ci ministère ni bu
1: tusbar jotté ma xari jang ak portefeuille ministère am yépp day fab kanamam gi dupp ci su samp beuti o mak mak loxom su jotal yalla
0: su taya desse ba bashiru jagne serigne dakar day bank ñenti baram am talal
1: bashiru jagne mi bu julle ba wara selmal wala mu ne ci ñaari rak kay buy taaya day bank baramam yépp talal bu sannikaay bi ak bu dey bi di ko yëngal wala mu ne ko satt di taaya
0: maam seydou hadji mali non la daan defé
1: neena maamam seydou hadji mali gi non la daan julé
0: kon nak bu dey bu lepp niro
1: kon bu lepp niro
0: ci luñu santone
1: ci luñu santone
0: ñun ñiñu ko sant la na wara dox ci
1: digënté bu ñiñ ñiñu ko sant nak la ra wara dox suñu digënté bu warno téxalé xawmuñu ko dé
0: am
1: neena waru lam
0: il faut que ñu dimbalé suñu bop
1: neena faut que ñu dimbalé suñu bop
0: fab suñu bop boole ko nek ben
1: fab suñu bop boole nek ben
0: té mu nek dëgg
1: té muy dëgg ci ñun
0: dimbalé gouvernement bi dimbalé ñu
1: dimbalé nguur gi dimbalé nu
0: nañu dimbalé Abdou Diouf
1: nan la ñuy dimbalé nguur gi nun
0: bu kenn yobbu sa bop ba ci yitess
1: bu kenn yobbu sa bop wacc ñi ci dess
0: bu ñu teju ak wax ak mom ba nopi gennat
1: way bu ñu and teju ak mom wax ba nopi gennat
0: nan ko president kersa ma ci yu bay ba bokuma ci
1: nan ko president jotaayu kero bokkat kersa ma ci yu bu waye man bokuma ci lool
0: du deug
1: neena du deug
0: te li jaar ci rew mi nañ ko ko wax carrément
1: te ne li xew ci rew mi nañ ko wax borom rew mi carrément
0: abdou it na japp ñi nga xamne ñokoy wax deug taf ci bopam
1: abdou itam ñi ko nango wax deug ñepp na len jégeñal bopam
0: kep ko xamne ki soko waxe sa bop nga koy wax wala nga bëgg ko bo rek nit yi mu deglu la bañ la ñak tegg
1: kep ko dikkati ci mom diko won sa bop wala boole ko nit ñi na la deglu naam waye boko woné gannaaw nawat ci lang ko xol
0: mu og bi buntam parti fi nek yépp su ma ñul woon yépp mo chef de parti ñu sét dañuy waxtane
1: nawat bi buntam wo chef parti yépp donte peuple yépp neexu ñu woy mu wax ak kilifa yi
0: kilifa yi diina ji fi nek
1: kilifa yi diina ji fi ne
0: ku ci bok feneen nit ko ci gis orman ko teral ko
1: waye ku
0: الخلق كلهم مظاهر الله
1: واي نينا بنديب ييب ييب ييب جيم سونو بوروم جي تاخاو لاني
0: اسامبلي بي ديف نون
1: نينا سوكو ديفي اسامبلي بي ميل نونو
0: بو كين انديل عبد العزيز ناو لودول دغ
1: واي واي كو ديم تكرام بريزيدان عبد العزيز ناو بو فال لير بروسي بودول دغ
0: سونو لين بريزانتي لو نين واري ووتي نانغن كو سيت
1: واي واي بو ني نيتي ووتي لين نانغام سيت لين كو سيتانتال كو
0: لان لاي جورال عبد الجوف سي ديغنتي ماك بوبل
1: واي لي بو نيوكو ووتي moos lu muy jur ci digënté Abdou Diouf ak njaboot gi
0: ak lu mu leen di jural amam Allah ya nak
1: ak lu mu leen di jural te kanam yalla bu ngeen téré
0: Allah
1: Allahumma salli ala sayyidina
0: Allah
1: Allahumma salli Allahumma salli ala
0: La ilaha illa Allah
1: Allahumma salli ala
0: sayyidina La ilaha illa Allah
1: Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala
0: sayyidina
1: Allahumma salli ala sayyidina Ben mu tok ba dal
2: واصطنف آزة

jiitaneeku moom moo waxoon ne ca yow ma alestu la tànnoon ñi muy àndal, ne ba muy tànnit ñëpp dañoo jàppoon ne ca ña kenn tënnagut ca lay dem tànni, mu dugg nee na ci biir li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tànn mu tànnaat ci. Moo tax bu dee wax ne yéen xiyaar min xiyaar ngeen. Moo tax ak murit di lu sell, di lu laab, di lu dara raxut. Li gën a sell ci dundu l'islam ak dundu jaamu yàlla ak jéem a dox jëm ci yàlla ak jéem a nangul yàlla ak jéem koo gëm, xawma lu ci gën a mat ak murit gën ko cee sell, gën ko cee set, gën ko cee laab, gën ko cee ñàkk ay xajam ak sikk, gën ko cee sori ay bidaa, gën ko cee jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sunnaam itam. Donte nag murit gi moom ñu bari xamuñu ko, loolu mooy jafe-jafe. waaye murit ku ko xam da nga xam ne mooy li gën a mat, gën a sell, gën a jege rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, mooy la fi rasulillahi bàyyiwoon sallallahu alayhi wa sallam, ëpp lu yeesul. loolee nag am ko du lu yomb de sëñ bi, maanaam yomb na la waaye du lu yomb. nit a ngi wër ci àdduna bi ak njub ak mbaax ak dëgg, mu jaral ko sax gàddaay yi bokkam di dox ci àdduna bi di ko wër, waaye du ko gis mukk, leneen mu dugg ci loo xam ne da koy teg ak mbaax far ndekete, loola moom moo yées lépp. mu diig foofee far benne yàlla ci yàlla mosal, ndax xam nga seytaane moom dañ ko xam ab liggéeyam ñu ngi koy def. te seytaane ginnaaw yonante ya lay yàqal asamaan nag dégg nga, maanaam koo xam ni jullitub simple asamaag wëlli yi itam, ndax yonante yi ñoom luñ fi mas a def bala ñu fee jógee rek la seytaane tàmbali defub liggéeyam. bu fi yonante bi jógee diir su néew mu xajamal li mu fi indi woon ba kenn dootu ko xamati. moo tax suñu borom di yónniwaat beneen yonent ba ci sayidina Mouhamad mi fi mujj. yonent du ñëw ginnaawam, waaye suñu borom day yebal ay mu jaddidoon yoo xam dañuy yeesalaat diine yi. loolu li ko indi mooy seytaane waxtu ne mi ngi def ab liggéeyam. ñi ma koy waxee lu bare bari xam ngeen ne ginnaaw yonent yi moom diir bu gàtt, maanaam jafe-jafe tabbi boo xam ni kenn mënu koo lijjanti, kenn xamul ku ne ci dëgg ak ku nekku ci dëgg. mbir mi jaxasu, ñii jaar fii, ñii jaar fële, ñii jaar feneen. kon tawfiix xam dëgg ak nekk ci loolu suñ bi dara gënu ko kawe. moom la ñëpp wër sëñ bi, doomu aadama ñëpp daa am lu ñuy wër. koo gis ñu naan la nangulub sëñ bi wala dub julit, maanaam xelema jàppagut li wér te moom lay wër. bis bu ko jàppee dana ca ngooñ, ndax ak dëgg moom la ñëpp soxla. yàlla itam moom la doomu aadama yëpp di wër, waaye léeg-léeg dañ koy fooge foo xam ne nekku fa. fi mu ne ña nga gis ca Inde ñuy jaamu ay nag, wala église yi nga xam ne dañuy jaamu ay jinax, église yoo xam ne ay jinax la fa ñu mel lu koy jaamu. fi ne ñoom boo demoon ba waxtaan ak ñoom dañ wax ne jinax yi taxunu noo jóg, maanaam jinax dañ cee gis leeru yàlla di fi dakk yàlla fi jinax yi nag yi noonu, garab yi noonu, yeneen yi noonu. moo tax ñoom yàlla dañuy wër daal, waaye gisuñu ko. dem nañ ba gis ne nag bi moom am na maanaam leeru yàlla feeñ na ci, wala mbirum yàlla feeñ na ci, ñu far toog fi nag bi di fi xaar yàlla. am ñoo xam ne tey dañoo sànq moom nekkuñ ci benn diine. am ñoo xam ni xam nga ngëm ci boppam tawfiix la, ndax wa zayyanahu fi qulubikum ni ko suñu borom waxee, xabba ilaykum al imaana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan. maanaam ngëm day rafet ci sa xel nga mën ko nongu, waaye am na ñoo xam ne ngëm daa ñaaw ci seen xel. nga xam ne ku gëm sax yow day njàpp ne sa xel maanaam amoom xel noonu, noonu amuñu tawfiix xam la. kon loolu lépp tawfiix la. ñun nag yàlla defal nu am diine ju wér nekk ci muy l'islam, mooy ngër ji diine te moom rek moo wér ci diine yi. waaye gis nga biir l'islam it bari nay kuréel ak i mbir yoo xam ne ca jamono taabiwaan yi la tàmbale woon, ay kuréel yoo xam bo neexal yaakaar ñaar fukki dara yoo xam ne ñee ay caaxaan dara. bu ñëwee science dañ lay wax ne moom ku dul ñoom ci caaxaan nga ne, te boo faatoo sawar

0: muy mu demel lépp seen seen seen seen yitte la ak jàpp buñ ma jàpp te yàlla rek a tax. Ndax surtout rawatina ren sax waxu naa ne ku bëgg a am fu mu màggal rek mën na fa màggale, waaye yéen moom wax dëgg yàlla maanaam jàpp ngeen ma daal te yàlla tax. Man nag aw ma solo wax dëgg yàlla, waaye nag ngooy naa ci Sëñ Touba te dootuma ko bàyyi mukk te du ma leen bàyyi ginnaaw yéen it insha allahu taala insha allahu taala. Kon noo ngi leen di sant ci ànd googu ak jàpp googu te yàlla rek tax. Am na sax ñoo xam ne biir Touba lañ dëkk am fay kër teewul ñu ñëw ànd ak ñun jotaay bi. Loolu moom waxoon naa ne sax ñoom maroon nañu toog. Kon ñëpp ñu ngi leen di siyaar di leen sant di jaar ci Cheikh Ibrahim mi nga xam ne sama rek la jiite liggéey bi itam moom it ñoo ngi koy sant ci taxawaay bi. Moom it mënoon naa dem Magari Touba te bu ko defoon it dundul ci am benn jafe-jafe. Ndax at mu njëkk ma it waxoon naa ko boobu ne ko bu la neexee nga dem, waaye moom it mu jekk ci ànd ak noonu te ban jógee ba léegi itam mosuñoo teqalikoo. Yàlla dara teqale ji Sëñ Touba te dara mënoon teqale sax bu soobu yàlla insha allahu taala. Mbooloo mi nga xam ne itam ñoo ne ca bitim réew ñoom it wax dëgg yàlla jàmbaar lañ, muy dayre bi ne ci diaspora bi jàpp nañ ci loolu wax dëgg yàlla. Njëkk màggal bi waxtu ne ñu ngi yónni ay xewal keroog sax maa ngi wax ne man sama mbir dal man leer maanaam ndax li may nekkee wóor na dal ndax man bu njëkk màggal ci daa am yoo xam danga ko daa féetewoo di ko def. Gaa ñi ñoom bis bi la ñuy ñëw am yoo daanaka yi xewal yëpp ngeen gis ñoo koy def, waaye ya ma daa def gaa yi daanaka léegi xaw nañ ko nangu ci man nga xam defatuma dara wax dëgg yàlla. waaye yéen nag da ngeen am dara, bu ma amul dara it yéen da ngeen am dara bu soobee yàlla insha allahu taala. yàlla na ngeen am insha allahu taala. ba ci dayre bi nga xam ne ndax ansaarul xadim mooy dayre bépp ay ansaar rek la tudd. góor ñi ñooy ansaar waaye jigéen ñooy ansaar yàlla ñi ñoom def nañ seen dayre boo xam ne jàmbaar lañ ba ba léegi lépp liggéey bu fi am danañ ci taxaw taxawaay bu mat sëkk. tey di ay soxna yoo xam ne ñu jàmbaar lañ tey góorgóorlu waaw jàmbaar loolu wax dëgg yàlla. loolu nag noonu ci sant yàlla te ñaan suñu borom mu gën loo jàppal liggéey bi te dara bañ ko xajamal. bu ko defee itam dayre yëpp rek am mboolem dayre yi ñuy jógee Dakar jógee Thiès jógee Touba ak feneen ak Kër Momar Sall Sëñ Magal ñoom ñi ak ñëpp rek ñoom daa mel ñu ngi ci yoon wi sax ak seewuñ xëy na jafe-jafe yoon wi ndeysaan. waaye nak li ci dara la xel li ci matal la xel daal mooy dara lu ci sànq lépp lu ci waay jëf di nga ko gis. ndax jëfoo ko ngir sama jëmm waaye da nga koo jëf ngir yàlla ak jëmmi Sëñ Touba te Sëñ Touba am na fay nun amulul fay moom wax dëgg yàlla waaye Sëñ Touba am na fay. te moom fa ma yaamal misqaala daratin xayra yara fa ma yaamal misqaala daratin sharra yara. sunu mbokk yi nga xam ne itam mooy nasiha di dayre boo xam ne day liggéey ci wàllu xam-xam ñoo yore wàllu daara ji ñoo yore itam téere yi. am na waxtaan yoo xam ne ay gone ñoo ñu ko laajoon ay laaj yu bari mat na fukki laaj juróom ñett bind nañ ko ba def na téere ba fi ne daanaka génne gi rek moo ci des mool nañ ko ba génne ko di ci sonn bu wër a itam ak yeneen liggéey yu bari yoo xam ne ñu ngi koy taxawee. rawatina itam ak lu mel ne xidma itam day la boo xam ne ñoom mën nañ ne ñetteel wala juróomi at xanaa mi ngi nii yoo xam ni weer wu ne danañ seet ci hôpital yi jëmm joo xam ne xëy na amul kenn ku ko jàpp la ñu jéem koo taxaw. bokkut ak nag journée yi ñuy def consultation yi ñuy def ci magal daru ak lu dul magal daru ak bokkut ak nag xidma yi fi ne tey ñoom bu dee ci magal daru gi fi ne ñooy taxaw lu mel ne réventilateur yëpp dañuy jëkkee rek des ñu indi ko liggéey bi ak dal yeeg yëpp ñoo koy lijjanti. moo tax nag ñun ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant Sëñ Touba itam. loolu it man li ma ci tax mu woyof ci man ndax loolu xam nga diis na lan ma tax ngeen koy def lan man nit ki lum def lum tutu ci man rek day mëna ri ci man motax do bëgg sax kenn defal dara dara waye li ma ci dal xel moy dama xamne taxuma ngeen koy def jëmmis yalla motax ak jëmmis ci tuba mi nga xamne mom la ni wut mom fa la ni wut yalla lolu nak motax lu ci way def rek yalla nako yalla nangu te sam ko te dëjël ko ko fu yaq ak doot adi gën na ma xamne Serigne Touba de mom wax deug yalla ku ko nekk rek mu nekkal la ndax xeyna yi may def ni ci sun jotaay yi ak waxtaan yi dama yag na ko def fi diko def sun jotaay murid yi mag goni Serigne Cheikh ñoom ñu yag dañ fa ñew lélek bonul fekke duñ mat fukki nit mutlami ñoom ci ñeko sodon la bok waye lola manam bolo mi ak soppey ak soppey ak ñenn ñoo xamne xeyna bo tuddé sax ay tour day mu lay nur lan ñoo xamne fi ci dëkk bi lañ dëkk and ak ñoom liggéey bobu waye agal nañ ko fo xamni da nga xamne lepp dal manam Serigne Touba dal lima gis moy kep ko xamni bëgg na jarign la da ngay jëma def te yel rek tax te bañ ko gess boko defé mel na né suñu bon ci moy sa borom lolu du suñu liggéey bi sax way yeneen liggéey ci la ko gëna gëm ñun ter Serigne Moutla bi ter Serigne Moutla bi xam nga réeroon na man nañ le ndax buñ fi joggé mbolam téré yépp dañ ko jall ci benn né amna fa do fukki at ak nangam bi ñëwé ñu doon ko jox wax amna ñaar fukkar sax yaaka naxana ñu doon ko biñ nako joxé lay le bis guddu gu né ma xol dara ba benn bis rek la ak guddi ma ubbi gis de nga cahier bo xam dañ ci tambali téré bi tambali ñu xol ma ko xol ba gis téré bi ma tassé gis nga ñu mor ko ba ni mu génn ni lol nak lama ci jange moy da ko bind te yalla rek taxam na ne selal gam ci defon motax sun borom faye ko téré ba dem ba soti dem ba gel dem ba ñu mol ko bu mu tassaro bu mu bari lol jeex ci tam motax ko li am solo moy selal ak def te yalla tax bu nit ñi gisee alhamdullah buñ ko gisutit bu mu la tay jëf ndax nit ñi duñu ñoy fay yalla fay te yalla du jaawale jëf te lu way jëf dina la ko jox té lu way jëf rek mom ngay gis fa kullu ma ajrahu shakhsun min amal fa sayara jazaahu yawm al wajh melane guddalna wa assalamu alaykum
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.